0: Nggih, tasih wonten radhiyo kemarin pancen gawe ati ayem tur tentrem matur suwun kagem panjenengan sedaya para pamirsa tasih siatuhu nggih. Kula buka malih wonten jalur telepon 87 7 1 7 nggih monggo ingkang dherek kegono nika wonten negara angin nggih kagem panjenengan sedaya matur nuwun sepindah malih panjenengan tasih siatuhu wonten radio suara Jombang. Nggih sampean sampeyan wonten sinten sugeng siang kayang marem.
1: Gawe ati ayem tur tentrem. Assalamualaikum. Sugeng siang ugi Mas Ati.
0: Nggih, waalaikumsalam. Wonten telatah kesampen.
1: Nggih leres.
0: Nggih sampeyan wonten Bunda Wiwi.
1: Leres. Nggih,
0: sehat nggih Bunda nggih.
1: Alhamdulillah Mas, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sae-sae kemawon. Tak wonten Mas Ati nggih sehat.
0: Nge. Alhamdulillah nggih, sampeyan sehat.
1: Alhamdulillah, bener nggih Mas nggih.
0: Nggih niki nggih bawenter
1: niki. Oh lah nggih mbok menawi mendung lak boten sami. Pikantuk Pak Bagi yo Mas.
0: Nggih saking sinten?
1: Saking Pak Sukardi.
0: Oh Pak Sukardi sugeng siang.
1: Mugi-mugi pinaringan sehat nggih Pak Sukardi nggih.
0: Amin.
1: Diparingi langgam napa Mas?
0: Napa mangke jenengan monggo.
1: Gubuk asmara mawon Mas.
0: Gubuk asmara kemawon. Gubuk
1: wonten nggih Mas
0: Ati. Nggih wonten.
1: Kula tak atur pambagyo riyin.
0: Monggo.
1: Kagem Bunda Happy.
0: Nggih.
1: Mama Yeti. Lajeng wonten Pak C. Wonten Bu Wawan. Wonten Mbak Ani niku saking pundi?
0: Mbak Ani niku peloso.
1: Saking peloso.
0: Nggih.
1: Ugi wonten Bujuminten.
0: Bujuminten nggih.
1: Kamu dayane kemawon nggih Mas Ati. Tanpa ku pami. Kula aturaken sugeng sonten kagem Mas Ati nipun matur sembah nuwun.
0: Nggih, sami-sami.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Bunda Wiwi nggih saking telatah kesamben. Sampeyan sampun dari kegono sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Nggih gayeng marem.
2: Gayeng marem pancen gawe ati ayam.
0: Matur suwun saking Bani Peloso.
2: Piye kabar?
0: Alhamdulillah.
2: Saman iku dah.
0: Lapo.
2: Takok.
0: Lapo.
2: Senan iku ijek ta.
0: Ijek piye maksude?
2: Ijek siya dong.
0: Jawab gak ya?
2: Ya?
0: Jawab gak ya?
2: Aku soalnya tak akoni Mas Ati. Gak tak setel.
0: Oh, sama gak tau nyetel radio.
2: Soalnya ono Sema.
0: Ono?
2: Sema.
0: Apa?
2: Sema.
0: Apa itu?
2: Belum, Mas Ati terikat janji, belum Mas Ati.
0: Terikat janji? Sisi tam, Mas Ati piye sih?
2: Film, film TV, TV
0: oh, wala film, tala sinetron. Jam piro emangnya? Ya. Emangnya jam piro sinetron?
2: Jam pitu.
0: Oh, jam pitu.
2: Sebutannya singakan deh.
0: Lo, betul napa-napa suantai kulo Mbak Ani. Sama niki lagunya apa iki? Lagunya napa?
2: Tumut Mawon.
0: Oh, Tumut Mawon dungaren.
2: Sama niku ta.
0: Golek Pak Yanto.
2: Lapa Pak Yanto?

0: Tarong sai.
1: Ya, wah, sapa nih ya, sing muni.
0: Tarong sai kan kaya jepablo.
1: Ya, awok.
0: Lek ngombe niku gak cukup segelas rong gelas, rong galon.
1: Wetenge koyo piye Mas Oke, rasane.
0: Sak gendong.
1: Ya yo rasane wetenge kulo sampean kulo piye. Sampun nggih.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun kagem Mbak Hani. Nggih sampun derek kegenan. Nggih pun sampeyan kula klik rumiyin gubuk asmara disun kalian Bunda Wiwi nggih saking terata kesamben.

Nggih, tasih wonten adicara geng warung pancen gawe ati ayam tur tentrem. Matur suwun niku wau wonten Mas Aldi, nggih. Mas Aldi sugeng lulu kaya dibuka. Si. Kiwe aku piye iki? Nggih, sugeng siang kemawon Mas Aldi. Sampun derek kegono wonten jalur WhatsApp niku wau nyuwun langgamipun. Napa kense Mas Aldi nggih. Waalaikumsalam. Geng marem pancen gawe ati ayam tur tentrem sugeng siang Mas Ade, sugeng siang ugi. Oh, tertek kelutan papar nggih wonten Mas Aldi saking Tamping Mojo Tembelang Jombang. Nggih dirantos Mas Aldi. Mangke langgame mangke kula puterake nggih. Matur nuwun Pak Jono, wau sampun miss call wonten apa Pak Jono. Apa Bram? Sugeng siang. Wonten Pak Cip, inggih sugeng siang. Inggih, kula klik rumiyin tretek kelutan papar nggih kagem panjenengan sedaya.